0: Actual. Vracea se spectacolita! Actuală o Royce Didan! Arena Stožice, 4. december. Ustupnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja ustupnica u svit dogodkov.